su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Jedan od voljenijih bendova, definitivno to pokazuju i vaši glasovi. Ohio i njihovo dugo iščekivano izdanje, debi album pod nazivom Još 9 sati do kao nekog mira, a sa njega slušali smo U sobi kao domaći novitet, naravno. A sada uvek nepredvidivi i jedinstveni riječki sastav Let 3 sa novim singlom Žlica, koji dolazi nakon serije pesama sa aktuelnog albuma, koji je uvek prava jezička vežba za nas ispred mikrofona, RKTRD, NDRD.

Umoran je sastav call centara, verujem i svi mi, petkom. Bio je to još jedan domaći novitet ovog regionalnog indie pop benda koji je nastao u Beogradu, a zapravo čine ga trojica momaka iz Kotora i jedan iz Bosne. U stranim novitetima slušamo američku pop zvezdu Katy Perry. Dobila je i ona neke vaše glasove od početka, koje ima novi single Watch It Burn. Kaže da je to priča o oslobađanju potisnutog besa, emotivnom pražnjenju i ponovom preuzimanju sopstvene snage nakon godina udovoljavanja drugima.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Urban i Sagradit ću ti pjesmu. I kaže, dok se savremena muzička industrija oslanja na veštačko savršenstvo i produkcijsku agresivnost, on je poželeo da ide u potpuno suprotnom smeru i da svede pjesmu na minimum, koja je sazdana od najboljeg drva i najtanje žice. Bio je to Exio Novitet. Naravno, u stranim novitetima slušamo novu muziku mladog kantautora, on je Somber i numera je My Body Isn't Ready.

Saša nas je zamolio da ponovimo ko je u konkurenciji. Queens of the Stone Age, Vibin, Digimono, Constructa i Husi, treći predlog Kasabian, četvrti Kenny nije mrtav, zatim Royal Blood, Bombay Štampa, Jungle, Guybrush Threepwood, Fontaines DC i Santos Brothers. Ovo je 10 predloga koje se takmiče u hitu petka. Stigli smo do onog pod rednim brojem 8, Guybrush Threepwood i Vreme. To ćemo čuti sada, a vi pošaljite glas, znate i kako.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.